0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic og Rescue Me. 7:58. Flere danskere mener nu, at der ikke er plads til ulven i Danmark. Målingen her kommer efter en sommer med ulvedebat, og ulven har samtidig etableret sig nye steder i Jylland. Det er en historie, der er mere om i radioavisen med Thomas Hårgaard. Han er klar lige efter Barbara Moleko. Tag min hånd.

to the Groove her fra Madonna. Vi fik også musik fra Malte Ebert, den der hedder Sæt det fri, og Miles Smith med Stargazing. Og her skal du have Sophie 1998 med Alene og In Love.